0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Israel hat die jüngsten Pläne der USA für den Gazastreifen abgelehnt. US-Präsident Trump hatte Ende Juli mit einem 15-Punkte-Plan versucht, den festgefahrenen Friedens- und Wiederaufbauprozess für Gaza wieder in Gang zu bringen, bisher ohne Erfolg. Aus Israel, Nikolaus Wildner.
2: Israels Premier Benjamin Netanyahu sagt heute unmissverständlich in die Kamera, was sich in den vergangenen 10 Tagen bereits abgezeichnet hat. Israel lehnt Donald Trumps 15-Punkte-Plan für Gaza ab. Von US-Präsident Donald Trump war der 15-Punkte-Plan Ende Juli als historischer Durchbruch verkündet worden, in dessen Rahmen die Terrororganisation Hamas angeblich ihrer Entwaffnung zustimme. Später stellt sich heraus, die Hamas akzeptiert lediglich die Sicherheitsverwahrung schwerer Waffen durch ein palästinensisches Komitee. Gegenüber arabischen Medien bestreiten Hamas-Vertreter eine Zustimmung zur Entwaffnung. Aus Sicht der israelischen Regierung könne man jedoch erst nach einer vollständigen Entwaffnung der Hamas über den Abzug Israels aus Gaza verhandeln.
1: Seit Mai gelten strengere Regeln für E-Scooter. Verkehrsminister Hanke von der SPÖ denkt aber bereits über weitere Verschärfungen nach. So könnte die Helmpflicht künftig bis zum 18. Geburtstag gelten. Im kommenden Frühjahr soll Bilanz gezogen werden. Sind die Unfallzahlen bis dahin nicht gesunken, will Hanke über weitere Maßnahmen beraten. Auch gegen technisch nicht erlaubte E-Scooter soll härter vorgegangen werden. Der ORF weist Vorwürfe von FPÖ und mehreren Medien zurück, wonach etwa 64.000 Menschen der Antennenempfang von Radio und Fernsehen abgedreht werde. Zwar werden Kleinstsendeanlagen außer Betrieb genommen, der Empfang bleibt aber durch andere Sendeanlagen gewährleistet. In Einzelfällen könnte ein neuer Sendersuchlauf notwendig sein. Bei immer höheren Temperaturen spielt auch die richtige Kleidung eine wichtige Rolle. Im Trend liegt dabei klimatisierte Kleidung, von Kühlwesten bis zu integrierten Ventilatoren. Solche innovativen Ideen werden laufend weiterentwickelt. Martin Rauter informiert.
3: Bei der Fußball-WM heuer haben sie einige Spieler getragen. Kühlwesten, gefüllt mit gefrorenem Gel. In China wiederum laufen Bauarbeiter, Straßenfeger und auch Essenszusteller Zhou Yunxuan in aufgeblasenen Jacken herum. An den Seiten 2 Ventilatoren, die kühlen.
4: Der Schweiß klebte uns an der Kleidung. Jetzt bläst sich der Anzug auf und zwischen Körper und Stoff entsteht ein Abstand.
3: Das Geschäft mit klimatisierter Kleidung ist mittlerweile ein Milliardenmarkt. Es gibt aber auch Kritik, so sei sie nicht sonderlich umweltfreundlich, sagt Modedesignerin Nadine Schratzberger.
5: Die Ventilatoren sind wahrscheinlich batteriebetrieben. Was für ein Strom wird hier verwendet? Und auf der anderen Seite diese Westen, kann man diese Westen zurück in den Kreislauf führen?
3: Sie rät vielmehr zu herkömmlichen Tricks. Luftige und helle Kleidung und insofern es der Arbeitgeber erlaubt, offene Schuhe.
1: Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
6: Der Sonntag geht meist sonnig und heiß zu Ende. Nur von Vorarlberg bis Oberkärnten ziehen in den nächsten Stunden ein paar Regenschauer und Gewitter durch, vor kurzem etwa im Rheintal. Der Rest der Nacht verläuft dann trocken bei Tiefstwerten zwischen 12 und 22 Grad. Morgen Montag ist es in weiten Teilen des Landes wieder überwiegend sonnig und es wird noch eine Spur heißer, Höchstwerte 28 bis 36 Grad. Im Lauf des Nachmittags bilden sich dann aber stellenweise größere Quellwolken und ein paar Schauer sowie eventuell kräftige Gewitter, die meisten morgen im Berg. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
7: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen um kurz nach 18 Uhr. Schaut gut aus im Burgenland. Sie kommen überall gut voran. Gute Fahrt und schönen Abend.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu nedilju 9. augusta. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Grupa od prilično 30 mladih ljudi je otputovala na jezični seminar na otoku Brač u Hrvatskoj. Pod geslom Jezik prez granic u organizaciji Hrvatskog akademskog kluba će do se jedan ta jedan dugo baviti s vježbanjem hrvatskog jezika. Viktorija Palatin s detalji.
10: Za početnike imaju tečaj za gradišćansko-hrvatski jezik, a napredni govorači moru birati med gradišćansko-hrvatskim i standardno-hrvatskim jezikom. 6. jezični seminar pod geslom Jezik bez granic je opet u Klesarskoj školi u Pučišću na otoku Braču. Predviđeni su različni izleti i skupno jačenje. Hakovski jezični seminar na Jadranu za Hrvate iz svih krajev je sufinanciran iz lonca EU-programa Erasmus+.
9: Predsednik seljačke komore Gradišća Niki Berlaković je u emisiji Dobar dan Hrvati potvrdil dramatične posljedice suše za seljačstvo. Bilanca žjetve da je isto pokazala tako slabu urođu, koju gradišćanski seljaki jur prik 50 let već nisu imali. Zbog toga da je osebujno važna garancija za osiguranje koja valja i za sušu. U razgovoru s Marijanom Palatin je rekao Niki Berlaković.
11: Situacija je dramatično teška, jer to nikdo už ni doživil, da je ovako dugo suo, da mjesece dugo praktično nije curilo i da je čanali žesejake i u leti, kad se mašina je čemeno zraslo, a sada na jesen, kad smo čuli soja ili kukurica, kaže se da će biti urođaj isto katastrofalno, to je jako, jako teško leto za sejake. I mi smo imali žatvu letos, kad je bila tako čemena kod i pred 56 let u Gradišću. To kaže kako dramatično je.
12: Vi sada potrebujete brzi paket mjerov zbog ovih škodov da bi se seljaki rasteretili. Ča konkretno potrebujete ili ča predlažete, pak i od koga si očekujete pomoć?
11: Meni je važno pokazati kako je situacija. Ko ne zraste čuda žita, stroški su ovdje za dizel, za umjetni gnjoj, za reparacije, za mašine, tako da seljaki produciraju deficit i zapravo je to, ide na to na egzistenciju pojedinoga seljaka. Zato je bilo važno da smo osigurali u prvom koraku osiguranje za proti šuše. To te zemlja i savjez plaćaju premijan, da se to more i sejak i lestat. Isto tako će dojda agrarni dizel letos i dojdućem leto, će je važno da s tim se podupiraju sejaki, ali ja mislim da je dodatno potrebno jedan paket. Na priliku bi bilo moguće to te ča plaćamo za socijalne osiguranje, da se ti prinosi na takozvanu štundung, to socijalversicherungsbeiträge, da se to ne mora wegplatiti, ili da se na činjenju krediti organiziraju za stroške koje ima se, a kad mora sada zopet kupiti dizel, ali umjetni gnoj, da imamo boju financijerungu. Tako da će to sigurno biti već mjere potrebne da našim se jako jednu perspektivu.
12: A kako realistična su ta potrebovanja? Imate još znam da kakove reakcije, mislim, ide s jedne strane za socijalno osiguranje, s druge strane ide i za EU sredstva. Imate još kakov feedback, kakove reakcije?
11: Jasno je da to nije tako da se veli mi kanimo to, pa doće to je, to je za osiguranje i izazivanje, ali to su i druge regije u Austriji prosili da pravimo takav paket i ministar za agrarne posle je obećao da će se skupa sijas i sidu skupa i djela do na tom da će se jedan takav paket načinjeti.
12: Suša nije došla od jednog dana na drugoga, to je zapravo dugi problem koji je poznat. Ne bi se seljaki morali ranije prilagoditi ovoj situaciji?
11: Evo, seljaki to i, ali i djela do i mi kao seljačka komora dugo savjetujemo sejakom da na priliku jako šparaju u čanaliđe voda. Mi znamo da se manje curi, da držimo vodu u zemlji, a ne da gonimo spolom zemlju. Za minimal poden bearbetung na priliku. Ili da se sorte zamu ki ne prava do toliko vodije, ki zna do boje prik šuše dojed, ali jednostavno ako ne curi, onda i tak to te nije niš raz.
9: Je rekao Niki Berlaković u emisiji Dobar dan Hrvati. Razgovor i cijelu emisiju si morate pogledati i u internetu na platformi ORF On. U Donjoj Pulji je danas od podne izbusnuo oganj u Lozi prema Štamparku. 15 ognjobranskih društav je s 30 vozil gasilo oganj, med njimi i ekipa iz Pinkafelja s dronom. Pogođeni su oko 2 hektari lozije. Oganj je pod kontrolom. Za svaki slučaj je i hitna pomoć bila na licu mjesta, ali nijedan da nije ranjen. U Šuševu je čirbio koncert pod geslom Zvuk šarolikosti, na koga je pozvao Slobodni radio Mora. U šatoru cirkusa na nogometnom igralištu su nastupili Mira Perušić, Max Prenar, Koprive iz Petrovoga sela i romski Leon Berger Band. Pokido Radio Mora emitira svoje programe u svi jeziki gradišća, su si pozvali na svoju feštu šarolikosti muzičare ki isto jaču u svi jeziki gradišća. U Gojzi su čir premijerali dobitnike 10. zemaljskoga natjecanja za mlade muzičare Song Challenge. Finale u kategoriji Song je dobila Luisa Schweig iz Štikaprona. Osvjedočila je žiri s njejačkom Rotkreidenmund i tim dobila pineznu nagradu u vješini od 3000 eurov. Ljetos su pri natjecanju mladih muzičarov pod 30 let uz jačenje upeljali dvi nove kategorije i to limenu glazbu i DJ. Kod limenih glazbov je Song Challenge 2026. ljeta dobio trio Canto Vento iz Svetica za jezerom, a najbolji DJ je nastao Energetics Marko Abraham iz Apetlona. U Novom selu je Društvo za muzej i kulturu MUK pozvalo čir na 7. vožnju oldtimerskimi traktori po Sivskom hataru. Brojnim gostom su nudili prezentaciju starih traktorov i vožnju po hataru. Uzato su imali štacije za okripljenje i završno druženje u zilo kod Novosijskoga muzeja. Klinika Gornja Pulja je prvi baby-friendly hospital gradišća ki je certificiran po WHO i UNICEF smjernica. U bolnici se jur duglje koncentriraju na ciljanu pripravu na porod i kako neka mlade majke imaju dicu pri prsi. Za ovije majke imaju osebujnu ambulantu kada uputu majke o važnosti majčinoga mlika za zdravlje novorođenoga diteta. Za certificiranje su sve suradnice i suradniki Gornjopuljanske štacije za porode imali osebujno školovanje.
13: Danas.
9: U Kolumbiji je dva dane po prisegi novoga državnog predsjednika Abelardo de la Espriela došlo do nasilja i napadi bombami u različnim mjesti uz drugo na policijski ured. Desni političar de la Espriela je potvrdio da će se opet skrbiti za uredbu u zemlji. Ministar za unutarnje posle Gerhard Karnar od ÖVP-a kani braniti državne sisteme, kod na primjer škole, od preopterećenja s nižom kvotom pri doseljenju daljnjih kotrigoh familije. Pravni temelj za to je predući tjedan stupio u valjanost, na kvote za savezne zemlje se još nisu ujedinali. Pogodjeni migranti su nesigurni. U Kanadi su u zapadnoj provinciji British Columbia proglasili izvanredno stanje zbog velikoga ognja lozija. Prik 20.000 ljudi je moralo ostaviti svoje stane. Ogan se je pri jakom vjetru friško proširio na 9.500 hektarov. Slijedi prognoza vremena. Noć na pandiljak će biti većinom vetra uz samo par tankih oblakov. Temperatura će pasti na 21 do 17 stupnjev. Zutra pandiljak jako vruće s 30 do 36 stupnjev. Do podne sunčano kašnje par oblakov i znam da u srednjem gradišću nevremenasti pljuski. Prik zutra utorak nadalje sunčano i vruće imat će 30 do 34 stupnjev. Tokom dana će do opet prolaziti oblaki, prema večeru more u jugu dueti do grmljavin. A srijedu sunčano i teplo, uz slab severnjak će imat maksimalno 27 do 30 stupnjev, a isto vrijeme nas čeka četvrtak. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevez, hvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
14: Časak radosti. Nedjelja na večer je i opet vrijeme za časa gradosti. Iako nam je još sve nek vruće, ću vam sada još već zakurit s dobrom hrvatskom muzikom. Na programu su dubrovački trubaduri Tajči, Claudia Fellinger, Štefaruši, Top i Harmonija. A to su još sada skoro svi, jedini ki još falu su Tamburica Vlahija. Oni ćedu otvoriti današnji koncert po vaši želja, pri kom vas ja, Silvija Degendorfer, srdačno pozdravljam. Dobar večer. A da kod rečeno Tamburica Vlahija ćedu otvoriti današnji program s Jačkom Ti si biser Gradišća, šaljemo pozdrave i najsrdačnije čestitke u stari hodas. Vili Radić je svečevao ofta jedan svoj 80. rođendan. Dragi jubilar Vili, dragi otac i dida, za tvoj posebni rođendan ti želimo osebujno zdravlje, čuda Božega blagoslova, puno sriće, čuda veselja u krugu tvoje familije, čuda uspjeha u svijem što posluješ u stanu i u vrtu, čuda veselja i strpljenja s tvojim dijelom u tvojem vinogradu, isto tako srićno dijelo u lozi. Ovo sve ti želju tvoja žena Irena, se tvoje kćere i tvoji zjeti Karin i Ewald, Claudia i Wolfgang, Irena i Hari, sve tvoje nukice i nukići. Živio! Glazbeni pozdrav ti šaljemo kod Jurečeno s Jačkom. Ti si biser Gradišća od Tamburice Vlahija.